Med denna sangen så är du välkommen till dagens han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Det var Elisabeth Gjerde du hørte här och sangen är ju skrevet av Carl Olof Rosenius, den svenske väckelsesförkynnaren. En av de sista sangen vi ska ha med i programmet idag är väl den allra sista sangen är ju delvis skrevet av han som bara levde I cirka 50 år men rakt och sätter väldigt stora spår efter sig Rosenius på nåden I Guds hjärte. Han är min sang och min glädje är ju programmet hvor vi hämtar fram pärlo och skatter, eller vad vi nu ska kalla det, från den kristne sangskatten I Norge och Sverige och en fälden gång I Danmark. Och I dag ska vi faktiskt över Kattegat till Danmark, över, jag vet inte vad det heter, väl kanske Kattegat. Där bodde jo I sin tid den godeste Grundtvig, Nikolai Fredrik Severin Grundtvig heter han. Folkehögskolebevegelsens far och Sverige Danmarks kanske allra störste diktare. Han har skrivit massa salmer. En av dem heter O kristelighet, så vi ska höra Pia Raug synge nu. Jag är säker du får tag I hela texten. Det kan vara lite vanskeligt med dansk, men hon synger också tydligt då. Men hon synger ju bland annat att du må rense vårt hjärte vid höj alterets ild.

Før vi reiser til Alstahaug I Nordland og blir der en stund, så tar vi en sviptur til Sverige. Til Härnösand på höga kysten nord I Sverige på kysten ut mot Östersjön rätt in för Trondheim. Där ligger en stor by som heter Härnösand och där bor Torkel Selin och han ska få synge om sin telefon. Inte en ny mobiltelefon men en himmelsk telefon som når like in till Gud.

Det var grupp och Trond Eriks så inleda dagens i fokus. Och fokus är kort och gott, han ska öppna pärleporten, eller pärleporten om du vill. Och detta är det andra programmet vi lagar med det tema. Det är sån av och till när vi lagar dessa musikprogram i fokus, så kommer det upp så många sanger om det tema vi har bestämt oss för att laga det om, att vi finner ut att här lagar vi lika gott två program, så får vi med alla dessa flotta sanger. Det ska alltså handla om port in till himlen. Och i Bibeln så står det sån i Johannes uppenbaring om himlen. Det står att grundstenen i bymuren var präget med edelstenar av alla slag. Och så var det ju sån i antiken att de stora byarna hade byportar, ofta fyrkanta. Och den var byggd av stein, mens porten i himlen ska vara byggd av jaspis, safir, kalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, krystolit, beryll, topas, krystopas, hyacint och ametyst, står det i Johannes uppenbaring. Det är alltså 12 fantastiskt fina sorta edelsteiner. Men så står det om byporten som jo i gamla dagar var lagd av järn och trä nödvändigtvis, så står det de 12 portarna var 12 pärlor, var port laget av en eneste pärle. Gatan genom byen var av rent guld, genomsiktig sån.

glass. Och så står det vidare att det var tre portar mot öst, tre mot väst, tre mot syd och tre mot norr. Detta är ju ett bilde som Bibeln brukar för att förklara oss lite av hur fantastiskt det kristna hoppet är. Det steget en kristen är på väg emot så heter himlen. Och därav har vi uttrycket pärleporten eller the pearly gates, så det heter på engelsk. Och nu ska gruppen Browns Ferry Four, det kan vem det betyder, de ska få synge True the Pearly Gates igenom pärleporten.

Det var Bill och Gloria Gaither, Woody Wright och Ivan Parker med flera som sang Oh When the Saints Go Marching In. Nu ska vi ha ett scenefifte i alla fall när det gäller stilart. Nu ska vi höra The Mellstock Band, det är väl mig som ett kor. De ska få synge See Heaven's High Portals, sjå de höga flotta portarna i himlen.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Det är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi har gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebeis från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som har mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

I Hear Angels, det var Kyrissou det som fick ge oss den sången här i etikant av vi fick rapporter från Jan-Ivar Stokset i styre för Brustalsheimen om det som hade skett där i april, både basad och dugnad till kvart. Ja, det är konfirmant tid och grejer, och Stine Karin Säle, hon har ju gett ut något så artigt som en konfirmant rap-sång, och ja, vi kan höra lite på den då. Den heter 1000 öppna dörrar.

presenti aprile, sono 7 ja, det är ju mer sån då till det konfirmant och gärna hela år, visst du ser på landsbasis här och där då, men det är väl våren så fortsatt är den stora tiden där då. Du ska få bli med ganska långt av året, det vill säga I hvert fall hör om något som skjedd långt av året, nämligen på Papua Ny Guinea och Jan Oskar Alnes på uppdrag för ungdom I uppdrag med kone och barn. Hade ett långt uppehåll där, nämligen från januari till april nu. Och jag tog en prat med henne och som intro till det så ska du få höra Andreas och Mari Versen kom och rör vid mig.

Klipper du som brast för mig, Katrin Skår, som framförste den här för oss i efterkant av intervju vi gjorde med Steffen Stensland, regionledare Missionssambandet Nordväst. Torkel Selin är klar här med Kasta dig i Jesus armar, och ja, så ska du få höra lite från en av dessa som är nyansatt då i nettopp Missionssambandet Nordväst här, nye unge krossledaren här, ungarbeider Solveig Bakke, som från hösten 2026 blir att finna delvis, i hvert fall her på Sunnmøre. Du får høre mer om hennes liv og virke fremover etter dine sanger fra Torkel Selin.

Helge Åkernes i studio här, och du ska få med dig både dagens dato för din 11 maj, och du ska få höra lite från både Basar och Dugnad som har gått av stabeln på Brustalsheimen nu sista 14 dagarna här. Och du ska också få med dig god bibelundervisning med Jon Hardang i andra halvdel här då. Men först här nu Kim André Rystad som synger sången Så vidunderlig, och så får du höra lite, får du vita lite mer om dina dagens dator då med Arlo och Halos rätt efter den.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Det var Zack Svåra det som gav oss by the hand där, och ja, du hört om vår stämning hos Happy Homes på Johan R. Sunde här, och det var vår stämning också både på Basar och på Dugnaden på Brustalsheimen här för lite sida. Och Jan-Ivar Stokset, han ringt upp igen han här en dag och hörte lite hvordan det hade gått med både Basar och Dugnaden där inne. Ja, vi må ju följa upp lite intervjuobjekt av våra, vet du. För jag hade ju Jan-Ivar Stokset på tråden här och snackade om dugnad på Brustalsheimen, så var den 28 april. Men 14 dagar för där så var det också basar. Och du är nog säkert förstehåndskännskap. Du vet du, Jan-Ivar, du är ju med i styret för Brustalsheimen. Och du må fortälla oss lite om både basar och dugnad.
2: Ja, vi kan nog först gå basaren då, Helge. Där var det egentligen ganska gott uppmöte. Och fick in omtrent det samma som oss fick in i fjol, lite över 90 000. Och det är oss gott förnöjda med. Och det är sådana pengar som kommer väldigt gott med i driften. Så både det vi fick in i kronor och öre och själva uppmöte på basaren var omtrent som i fjol faktiskt.
1: Ja.
2: Och det var väldigt, väldigt bra, och det var väldigt käck stund så.
1: Ja, där 90 000 på ett tisdags eftermiddag, det är nog inte så galet det, är det?
2: Nej, det är inte det. Och där så kommer det, där öppnar de och bokar sig och köper lodd och ja då, så det är väldigt bra. Så var Sanktus där och sång då.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Nej, men flott.
2: Väldigt uppstånd.
1: Det är väldigt bra. Och så fick du brukt lite av pengarna på dugnad, eller stilte vart dugnaden gratis sånt sett? Då har du dugnad 14 dagar efterpå. Hur gick det med, ja, var det grejt uppmöte? Och...
2: Ja, vad ska jag säga, Helge? Jag må vara ärlig. Alltså, kanske lite skuffa att vara uppmöte på det då. Jag hade kanske tänkt och hoppat att det skulle komma lite flera då, men jag fick nog... Så vi var väl nog inte mer än ett elektriskt styre, så var faktiskt inte fler än 28 stycken som var på dugnad då. Men vi fick gjort mycket där inne och gått förnöjd med insatsen till de som var där. Och jag måste benytta anledningen till att tacka alla som var där då och, för insatsen. Så vi fick gjort en god del, men inte så mycket som vi kanske hade tänkt då, vet du.
1: Nej, ja, det blir ofta lik enten är måla för hög eller så är det för få folk eller så. Men Koles, ja, vad som är där stora völingsting där på gång på Brustalsheimen, eller är det slik att det var enkelt och grejt vid likhåll kanske på en dugnad då?
2: Ja, det var lite forskjellig oss både ut och inne då. Oss fick nog vaska alla rummen på hovedbygget och pussa alla vinduer på hovedbygget. Och så var det, vaskade vi gamla hytter och vi renskade takrenningen och fixade ett räckverk och renskade blomsterbädd och block på bark. Och så hade vi ett sånt en liten gröss som är grov, så vi la ner nytt rör som var nedlöp från takrenningen. Så
1: ja, det hörs.
2: Det står mycket igen då, så ska göras.
1: Ja, men det hörs inte ut som något låg på latsida och att det var slut efter middag och dessert. Det var full pakke här.
2: Ja, full pakke, ja. Och så hade vi då Tanja, daglig ledare där inne, och så har vi ätit oss en god middag då i firetida.
1: Ja.
2: Så, det är väldigt käckt på dugnad, det är det. Och nu har inte planat någon ny dugnad då, men... Men där är nog ting som man ska pröva att få tatt i löpet av våren och sommaren då. Mm. Så det vi har tänkt att styra, nu har vi styrmöte igår då. Så det vi tenkte styre, det kanskje bare, ja, blir det mer slik at oss i styret tar sånne drop-in-dugnader og sånne sagt, og der oss kanskje fer med oss en venn eller to, da, og så gjør vi en liten innsats, så får vi gjort en del utover våren og sommeren, tenker jeg. Så det blir bra.
1: Ja, men det høres bra ut. Flott at dere står på for Brustadsheimen, der skjer jo ting og tang hele tiden. Det både arrangement I form av leire og selskapelighet, får han vel si. Og det godt å ha et styre da med Jan Ivar Stokset og gjengen som tek ansvar, og det ønsker jo seg da gjerne flere med da, I, om jeg skal kalle det Brustadsheimens venner da, kanskje.
2: Ja, ja. Og det klart, hvis du så litt har ønske om å gjøre en innsats der inne I forhold til dugna, så dere hjertelig velkommen til det. Og da når det egentlig bare å ta kontakt med Brustadsheimen, eller snakke med Tanja, ikke sant? Så da det som sagt tusen ting som skal gjøre.
1: Ja, sant. Da får du utdelt oppgave etter evne og lyst, for å si det slik.
2: Mm. Ja, ja.
1: Nei, men flott, Jan Ivar Stokset. Takk for at du rapporterte til våre lyttere om både en suksessfull basar I forkant og en dugnad som ja, var suksessfull, men dere ønsker jo selvfølgelig enda flere folk som kan stille opp og gjøre en kjekk dugnadsinnsats på Brustadsheimen. Til deg, min elskede, yeah.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallt På festreise. Detta är alltså en programserie med utgångspunkt I psalmernas bok I Bibeln. Här I Bibelns egen psalmebok finner vi en gruppe på 15 psalmer som alla har samma överskrift, en sång vid festreisene. I 12 program har vi nu läst från dessa psalmerna och försökt att låta dem tala till oss. De har ett otroligt flott budskap att förmedla. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. Idag ska vi läsa den sista av dessa 15 psalmerna sammen, nämligen psalm 134, och vi läser vers 1-3. Jag har kallat dagens program Nattjänsten. En sång vid festreisende. Se, lov Herren, alla Herrens tjänare, dere som står I Herrens hus om nättene. Løft hendene opp til helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.

är tillbaka med ett nytt avsnitt också imorgon. 12 maj då, Helge Åkernes tackar för sig i din kaffepaus här på Radio Sunnmøre och ska på igenhör. Och med dig ut här så ska du få med dig Centrums som ger oss en akustisk version då av sången Frihet.

Det var Frida Elmgren som satte dagens fokus med sangen I Guds hus. I fokus idag ska vi kun spela sanger som handlar om Guds hus, kyrka, bedehus, kapell och andra samlingssted, hvor männen får samlas till gudstjeneste, bön och lovsang. Og vi begynner med en sang av Gator Homecoming Friends som minnes tilbake til The Old Country Church.

0: Ryttar ut till Radio Sunnmøre.
1: Det är I fokus, du lyttar det här på Radio Sunnmøre och dagens tema det är olika gudshus. Det är alltid en fare för den som engagerar sig I kyrke och bedehus och bara tänker på ting som har varit och inte tänker på framtiden, det må vi passa oss för. Samtidigt är det käckt att huska tillbaka till det som var och gode minnen han har. Svan Silverstone ska nog få synge till oss hur han tänker tillbaka på The Little Wooden Church House on the Hill, den lille kirke hvor han en gang vokste opp.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Jag träffade en intressant dam här och det var dig. Det är Kari Ristesund. Jag träffade på ett möte nere på Hakalestrand för lite sia och så tänkte nej, är hon här må jag få intervjua på radion för du hade mycket för dig så att säga, men du säger mycket överdrivet säger du när jag tog kontakt för men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv och men säg lite först det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsöja, kystens perle här ute vid Stadhavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och vi är gift här på Kvamsöja i 1965. Och miste mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor det ute i själva Ristesund. Med själva Stadhavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår och våren kommer fort också.
0: Ja, och så har du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma, husmor med familjen, jobbade där på Larsnäs och i Sandetuna. Hemsjukepleie, så jeg var reiseleder faktisk i mange år, over 20 år det også, og reiste litt rundt både i Norge og Europa,
0: ja.
1: Og litt forskjellig. Så er Nasjonalforeningen for Folkehelsen inn og hatt veldig mye å ha gjort med den. Jeg var fylkesleder her i Møre og Romsdal i 10 år, og satt i også sentralstyret inn i Oslo i mange år. Og litt med demensarbeid jeg engasjert med veldig mye i. Det har vært veldig. Så kommer det politikken også inn i livet mitt.
0: Ja.
1: Det har vært kommunepolitiker og også på fylkespolitiker.
0: Ja, ja det var ikke lite ditt da, men nå når du er pensionist, Kari, så har ikke du akkurat lagt ned, du har ikke lagt ned engasjementet, for jeg leser på Facebook og jeg snakker litt med deg om at du fær videre du og preiker og deltar på møte. Fortell litt om det engasjementet.
1: Ja, det visste ikke lagt i årene, jeg har ganske god helse, og visjon og arbeidet der inne har vært mitt store engasjement opp gjennom alle år. Og derfor så kjenner jeg på det nå når jeg har litt mer tid og løst det fra alle disse vervene mine, da. Så kan jeg bruke litt mer tid også og reise litt rundt på, med møte og særlig med. Særlig pensjonistmøte og formiddagstreff, og tale også litt rundt omkring på møter rundt omkring i bygdene våre.
0: Ja, og så den dagen jeg traff deg ned på Hakalestranden der, så dagen etterpå så skulle du til en barnehage. Fortell litt hva det var dreide seg om.
1: Ja, det er her ute på Kvamsøya da. Så er vi et aktivt helselag da. Vi engasjert oss veldig med barn og ungdom da, og besøker skolene. Og ha med litt pengegave, og ha litt lunsj og frukost og litt forskjellig. Til leseren og eleverne våre på skolen her ute, og det i barnehagen. Så jeg veldig interesse for det. Og leirarbeid har vært mitt store i alle år.
0: Riktig.
1: Jeg har vært mye på leir opp i Norge, og hatt med ungene på leir. Det ligger i meg enda. Så det har satt en stor for leirarbeid, ja. Det er stort.
0: Når du skal reise ut på disse møter og alt du styrer med, så er ikke det akkurat bare på Kvamsøy, ja, det skjer. Du må ferge og styre og kjøre. Og hvordan er det med tilkomsten der nå? Og er det greit å komme seg til og fra til alle døgnets tid, eller?
1: Ja, det er noe sånn ganske bra. Vi skal ikke klage. Det var mye verre enn jeg kom hit i 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle ønske vi hadde to ferger da, kanskje. Men vi er det bra. Det er ikke råd å klage.
0: Nei, riktig.
1: Det er av og til litt sent på kvelden av at jeg kan komme hjem. Forrige helg da var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker det litt rundt omkring her i bygdene våre, som jeg sa på Søresundmøre og litt også på Nordelsundmøre, hvis det blir spurt.
0: Ja.
1: Så jeg ønsker noe veldig å få ture rundt omkring. Og så driver jeg tar imot busslaste her ute.
0: Busslaste, ja.
1: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund som kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og asfajsing för det här ute.
0: Alltså, när du säger vi ska ju, vem är det du är med dig och Kari?
1: Det är hälsolaget här ute, personen i hälsolaget. Och så frivillige så hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälsolag och frivillig stille med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skall idag.
0: Fantastiskt.
1: Runt öjan och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning, geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsö?
1: Visst, det sägs cirka 200. Jag tror det har mina ord i behåll. Alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med par idag. Då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt så, ja. De kommer pendlande så, och det är sex elever alltså. De kommer färg och kvardag över hit då. Så det där är inte, det blev skur nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt så, ja. Så det, nej, styrka, men vi, det hänger nog lite i en tråd. Också skolan var här då ute på Kvamsö.
0: Ja. Ja, det är, men väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla den och det må vi att
0: ja, riktigt. Behålla. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och präkar och nu lurar jag på om jag ska utfordra dig lite på direkt. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kan komma med ett rad vers. Sätt din väg i Herresund. Och stor på han, han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är lite det som vi får lov att leva livet mitt på. Sätta min väg i Guds hand. Och stor på han, att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för han. Så får lov att bringa allt du vill till han, Jesus. Och han höjer och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö. Ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet.

0: Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokal radio där du är.
1: Du hørte Du bøyer deg ned, det var fem staute karer som fikk synge det til oss I etterkant av Per Tvetens ord til, eller over en åpen bibel heter det, det som han tok for seg her, og Per Tveten tilbake I morgen også, han 12. mai med et nytt avsnitt der, cirka på samme tid I starten av denne første misjonstimen på Radio Sunnmøre. Ja, jeg lovte dere en tur til Brusdalsheim, men I hvert fall får høre litt om hva som har skjedd der I denne måneden her, og bare med 14 dagers mellom omrom där så hade det först både basar och så hade det dugnad då två tisdagar eller två veckor efter den basaren här och jag tog en prate med Jan Ivar Stokset om både basar och dugnad. Ja, vi må jo følge opp litt intervjuobjekt av våre, vet du, for jeg hadde jo Jan Ivar Stokset på tråden her og snakket om dugnad på Brusdalsheimen, så var den 28. april, men 14 dager før der så var det også basar, og du har nå sikkert førstehåndskjennskap, du vet du, Jan Ivar, du jo med I styret for Brusdalsheimen, og du må fortelle oss litt om både basar og dugnad.
2: Ja, vi kan nog först gå basaren då, Helge. Där var det egentligen ganska gott uppmöte. Och fick in omtrent det samma som oss fick in I fjor, lite över 90.000. Och det är oss gott förnöjda med. Och det är såna pengar som kommer väldigt gott med I driften. Så både det vi fick in I kronor och öre och själva uppmöte på basaren var omtrent sånt som I fjol faktiskt.
1: Ja.
2: Och det var väldigt väldigt bra och det var väldigt käck stund så.
1: Ja, 90.000 på ett tisdags eftermiddag, det är nog inte så galet det. Är det?
2: Nej, det är inte det. Och där så kommer de öppnar lommeboken sig och köper lodd och ja då, så det är väldigt bra. Så var Sanktus där och sång då.
1: Ja.
2: Så ja.
1: Nej men flott.
2: Väldigt uppstånd.
1: Det är väldigt bra. Och så fick du brukt lite av pengarna på dugnad eller stilte vart dugnaden gratis sånt sett. Då hade du dugnad 14 dagar efterpå. Kolla hur gick det med ja, var det grejt uppmöte och
2: ja, vad ska jag säga, Helge, jag måste vara ärlig. Alltså kanske lite skuffa att vara uppmöte på det då.
1: Mm.
2: Hade kanske tänkt och hoppat det skulle komma lite fler då, men och fick nog så vi var väl nog inte mer än ett elektriskt styre så var faktiskt inte fler än 28 stycken som var på dugnad då. Men vi fick gjort mycket där inne och gott förnöjd med insatsen till de som var där och jag måste benytta anledningen till att tacka alla som var där då. Och för insatsen. Så vi fick gjort en god del men inte så mycket som vi kanske hade tänkt då vet du.
1: Nej, ja, det blir ju ofta lik antingen är målar för hög eller så är det för få folk eller så. Men Koles, ja, vad som är där stora vølingsting där på gång på Brusdalsheimen eller är det lika att det var enkelt och grejt vid likolp kanske på en dugnad då?
2: Ja, det var lite forskjellig oss både ut och inne då. Oss fick nog vaska alla rummen på hovedbygget och pussa alla vinduer på hovedbygget. Och så var det vaska vi gamla hytta och vi renska takrenningen och fixa ett räckverk och renska blomsterbädd och block på bark. Och så hade vi ett sånt en liten gröss som är grov så vi la nya nytt rör som var nedlöp från takrenningen. Så
1: ja det hörs.
2: Det står mycket igen. Det står mycket igen då, så ska göras.
1: Ja, men det hörs inte ut som du låg på latsida och att det var slut efter middag och dessert. Det var full pakke här.
2: Ja, full pakke, ja. Ja. Och så hade vi då Tanja, daglig ledare där inne hos arbetet, en god middag då i firetida.
1: Ja.
2: Så, det är väldigt käckt på dugnad, det är det. Och nu har vi inte planat någon ny dugnad då, men Men der nok ting som man skal prøve å få tatt I løpet av våren og sommer da. Så det vi tenkt å styre, nå hadde vi styremøte I går da. Så det vi tenkt å styre, det kanskje bare, ja, blir det mer slik at oss I styret tar sånne drop-in-dugnader og sånne sagt, og der også kanskje tar med oss en venn eller to da, og så gjør vi en liten innsats. Så får vi gjort en del utover våren og sommer, tenker jeg. Så det blir bra.
1: Ja, men det høres bra ut. Flott at dere står på for Brustadsheimen, der skjer jo ting og tang hele tiden. Det både arrangement I form av leire og selskapeligheter, får han vel si. Og det godt å ha et styre da med Jan Ivar Stokset og gjengen som tek ansvar, og det ønsker jo seg da gjerne flere med da, I, om jeg skal kalle det Brustadsheimens venner da, kanskje.
2: Ja, ja. Og det klart, hvis du som lytter har ønske om å gjøre en innsats der inne I forhold til dugna, så dere hjertelig velkommen til det. Og da når det egentlig bare å ta kontakt med Brustadsheimen, eller snakke med jo Tanja, ikke sant? Så da. Det som sagt tusen ting som skal gjøre.
1: Ja, sant. Da får du utdelt oppgave etter evne og lyst, for å si det slik.
2: Ja, ja.
1: Nei, men flott, Jan Ivar Stokset. Takk for at du rapporterte til våre lyttere om både en suksessfull basar I forkant og en dugnad som ja, var suksessfull, men dere ønsker jo dere selvfølgelig enda flere folk som kan stille opp og gjøre en kjekk dugnadsinnsats på Brustadsheimen.

I Hear Angels, det var Kyrisso det som fick ge oss den sången här i etikant av. Vi fick rapporter från Jan Ivar Stokset i styre för Brustalsheimen om det som hade skett där i april, både basado och dugnad till kort. Ja, det är konfirmant tid och grejer, och Stine Karin Säl, hon har ju gett ut något så artigt som en konfirmant rap-sång, och ja, vi kan höra lite på den då. Den heter 1000 öppna dörrar.

0: Då har jag fått besök i studio här av en ung tjeck man, sant? Steffen Stensland, du är regionledare i Missionssamband Nordväst och är tänker jag av och till lite runde med dig, vet du, för att höra vad står på för tia.
1: Ja, det är som sig hör och bör, vill jag säga.
0: Ja. Som sig hör och bör, ja.
1: Ja, här är det all slags som står på. Det som är längst fram i pandebrasken nå, det är ju att vi närmar oss Fällskap Nordväst, som är i slutten av maj, 29 till 31 maj i Torvikbukt. Då har vi liksom storsamlinger till Missionssamband Nordväst. Och då ska vi vara där från fredag till söndag, och då är det både årsmöte, det är seminar, det är undervisning, förkynnelse, konserter och all slags grejer. Och när man ska samla så med folk på en plats, då är det lite administrering och styring som är i forkant. Så det är nog det som fyller dagarna allra mest nu. Men det är ju något vi gläder oss till då.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få besök av Andreas Norli som är ledare i Ungdom i uppdrag. Han ska tala till oss på 2 möter. Och så kommer Margaret Engås. Hon hör ju till här uppe. Men hon har varit i Bergen några år. Men hon också ska tala på 2 möter. Och i tillägg till det så ska vi ha konsert med Norea Music och med Kairos. Så det ser vi väldigt fram till. Plus en hel drøss med andra ting.
0: Ja, det ser mangslungent ut det här då.
1: Ja. Vi har gjort några justeringar i år. För de allra flesta så vill jag ju tänka att detta är årsmöte vårt. Och det är det ju absolut. Det är ju här på en måte demokrati spelar sig ut och sånt. Men vi har på en måte stramt in årsmöte så att det är de först och främst de formella sakerna som är på lördags förmiddag. Och så i den biten som heter samtal om arbete, så delar vi oss lite upp så att folk får gå lite in på sådana spår som är mest aktuella för dig. Då kan vi snacka om både ledarträning, det kan vara mission, det kan vara, vi ska ha något som heter Q&A med missionsledelsen, alltså där folk kan få lov att ställa både kritiska spörsmål och komma med kanske uppmuntrande kommentarer eller det som måtte vara. Och spör liksom hur går vägen vidare för Missionssamband Nordväst.
0: Ja.
1: Men man prövade att lägga lite mer rum i programmet så att det är inte att vi inte måste liksom vara helt sån super inside missionssamband för att detta ska vara något som är intressant att vara på. Alltså hvis du för familjer för exempel så är det ju helt prima. Vi har upplägg som är för ungarna hela lördagen där de får vara med till Kristiansund i både lekeland och i badeland och forskjelligt. Så här har man nog för alla åldersgrupper.
0: Ja, och det sker väl på Högtun folkhögskola eller Nordvestland folkhögskola heter det väl nog, regnar jag med.
1: Ja, jag har förstått att det är innanför att säga Högtun också, ja. Men alltså skolan heter det, men det är på Högtun, ja. Ja.
0: Då vet alla vad vi snackar om.
1: Och i Ämneshallen som ligger rätt nära Högtun. Så det gläder man sig till.
0: Det är ju ett eldorado det där för sommarliga aktiviteter.
1: Absolut. Det är helt nytt.
0: Men du, det är väl likt du vill att folk ska gärna ta hela helgen här och det är möjligt att ge internat ledig eller campingvagn eller tält eller
1: vad. Ja, både tält och campingvagn är möjligt och så har vi fått kjempegod priser vill jag säga av Högtun då, så hvis någon har lust att beställa mat och övernattning och allt så kan ni gå in på NLM Nordväst och så ser de der hva som er. Ja. Men det er mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag. Det er mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nær på stemning fra fredagskvelden med varme griller så folk kan ha med seg grillmat. Så det gleder vi oss til. Jeg håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskaper som kommer sammen og de som har lyst til å bli kjent med nye i løpet av helga.
0: Ja, så har dere et tema for helga.
1: Ja.
0: Si litt om det.
1: Det er løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun her i PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løftet blikk litt og se hvor er det vi skal, hvem er det vi tjener, hvorfor er det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hva muligheter er det som er der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
0: Ja, men flott, det är helt riktigt som du säger. Vi trenger alla lyfte blicken och ja, när vi ser på vårt eget arbete sånt och hur många brukar och delta på detta regionkonferens eller stämne?
1: Ja, med har som utgångspunkt att den ska rigga mötesalen så att den har plats till i alla fall 400 styck. Så det är runt omkring och så varierar det lite från år till år hur många som är där, men det är, jag tror absolut alla vill få en upplevelse av att här är med många på en plats som vill det samma, Vi ønsker jo både å ta del I og motta og drive misjon her I regionen og utover landets grenser.
0: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal,
1: ja,
0: veldig enkelt og greit.
1: Ja, det er nok ja.
0: Veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøyskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men du, jeg så før, dere annonserte etter nye folk her, ja, hvordan går den biten?
1: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som har prøvd å rekruttere til Eiston, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
0: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
1: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til de som var før oss. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fulle opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, det vi klar for å ta med de aller fleste, altså.
0: Ja, men så bra. Da det et oppfordring. Kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder, da. Altså, dere kan til og med ta inn andre folk enn deg.
1: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra, ja. Ja.
0: Ja, men dere fikk en ny ansettelse her.
1: Ja, nå har Solveig Bakkehus skal begynne som hovedleder I Krasp Sør, og det gleder vi oss veldig til.
0: Så
1: bra. Nå hun I misjonssalen nå, så det hun vet litt mer hva hun går til, da.
0: Ja, hun skjønner greier.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber, sånn utover disse store stemnene og nyansettelser her og der. Men hvordan livet I misjonssambandet nordvest på vekentlig basis?
1: Ja, apropos, altså der apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund og på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter eller reiser rundt som forkynnere eller barn- og ungdomsarbeidere, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Nå jeg ble 40 nå I mai. Ja, det sant.
0: Du kan ikke ha blitt så gammel.
1: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg ifra Guds ord, og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer på meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
0: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen. Der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
1: Nei. Takk for det.

klippet du som brast för mig, Katrine Skår, som framförde den här för oss i efterkant av intervjuer vi gjorde med Steffen Stensland, regionledare Missionssambandet Nordväst. Torkel Selin är klar här med Kasta dig i Jesus armar, och ja, så ska du få höra lite från en av dessa som är nyansatt då i nettopp Missionssambandet Nordväst här, nye unge krossledaren här, ungarbeider Solveig Bakke, som från hösten 2026 blir att finna delvis, i hvert fall her på Sunnmøre. Du får høre mer om hennes liv og virke fremover etter dine sanger fra Torkel Selin.

0: Du hørte Frikirkens lovsangskor der med sangen Du er konge, og den fikk du etterkant av intervjuet vi da gjorde med Solveig Bakke, som altså blir ny leder for Krasp Sør da, her I regionen. Du skal få høre Hans Ivar Guddal nå fortelle om sin sang Du får komme til Jesus.
1: Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som är väldigt god för mig av våra hela livet då är nummer 148 I sångboken och du får komma till Jesus. Den är så god för det är gott att tänka på att det oavsett om det är ting som är lätt eller ting som är vanskligt så får jag alltid lov att komma till Jesus med då och han vill ha mig akkurat sån som jag är.

Har gjort heter han på norsk, så la oss glede oss og fryde oss på den. Det er jo en tekst ifra Bibelen, at dette det den dagen som Herren har gjort. La oss glede og fryde oss på den. Vi skal ta med et dikt til, det en eller annen, noen mener det Trygve Bjerkreim, men jeg ikke 100% sikker, så jeg skal ikke påstå det, men det kan hende. Han har skrevet følgende. Vær god mot din bror. Den eneste gången du færast på jord. Du får några dagar, du får några år, men så är du borte, så fort tia går, så var god mot din bror. Det är något att ta med sig i ett program i fokus som kanske har ett lite allvarligt tema idag. Du får några dagar, du får några år, men så är du borte, så fort tia går, så var god mot din bror. Detta är dagen som Herren har gjort, och så är det ju då det som hänger över det hele. Det kristne hoppet att för det den dagen kommer att dagen din är uppbrukt, det är då det hele begynner. Men det ska vi komma lite tillbaka till. Söndagsskolan ifrån England alltså är nästa man ut i dagens i fokus.

Hösten 2021 så döde den svenske visesångaren Mats Paulsson som på många måter stod lite I samma tradition som Vidar Sandbäck som vi hörte tidigare. Han var heller ingen man som sang så väldigt mycket kristna sånger. Han var känd för många, många andra ting men han blev en gammal man, han blev nästan 90 år. Men han gav ut en och rös plata med kristna sånger en gång I tiden. De spelar vi av och till här på Radio Sunnmøre. Nu ska han få lov att synge til oss livet forsvinner I hast som en drøm. Men før det så skal vi lese et dikt som den store romerske keiser Hadrian skrev. Hadrian var en stor keiser I Roma, det var de fleste keiserne der, men han var en av dem som styrte landet forholdsvis bra, må han vel ha lov å si. Han var även stor ironisk dikter, påstås det. När han ligg för döden så hade han aldrig hört om Jesus, han hade aldrig hört om det som hade skett långt inne I det stora riket hans I Betlehem I Nazaret I Jerusalem I alla fall inte så att han hade något nytta av det. Och så skrev han följande. Lille fel min vandrande vän, nå skall du rejse. Var reiser du hen? I legemets hytte var du en gäst. Spök med livet likte du bäst. Nå den ent, din lille lek. Frysende flykter du, naken og blek. Så trist og så tragisk går det an å gå inn I evigheten den dagen livet slutt. I motsetning så står Jesus fram og så sier han, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø, og den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det store alvor her I livet jo todelt. Det ene at dagene de får finne mellom fingrene på oss, og vi må benytte dem godt og bruke dem skikkelig, for vi får dem aldri igjen. Og så det jo også det store alvor over livet. Hva skjer den dagen vi dør? Hvor reiser vi hen? Det visste ikke keiser Hadrian, men det vet vi. Du kan reise til himmelen, til Jesus. Og så det står I en engelsk sang vi skal ha, den beste dagen I mitt liv, den dagen jeg ikke har flere dager igjen av livet mitt, veldig fritt oversatt. Men nå skal Mats Paulsson altså, for å vende tilbake til han, han skal få lov å få syne, livet forsvinner I hast som en drøm. Kanskje en litt sånn deprimerende sang, men likevel en sang som minner oss altså på dette. Livet, det må vi ta vare på.

0: Hej, träff en intressant dam här, och det var dig, det är Kari Ristesund. Jag träffade dig på ett möte nere på Hakalestrand då, för lite sia, och så tänkte nej, är hon här, må jag få intervjua på radion, för du hade mycket för dig, så jag säger, men du säger mycket överdrivet, säger du, när jag tog kontakt, för men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv. Och men säg lite först, det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är, och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsøya, kystens perle här ute vid Stadhavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och blev gift här på Kvamsøya i 1965. Och miskade mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor det ute i själva Ristesund. Med själva Stadhavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår, och våren känner fort också.
0: Ja, och så har du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först, vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma, husmor med familjen, och jobbade där på Larsnäs och i Sondertunnel. Hemsjukepleier, så jeg var reiseleder faktisk i mange år, over 20 år det også, og reiste litt rundt både i Norge og Europa,
0: ja.
1: Og litt forskjellig. Så er Nasjonalforeningen for Folkehelsen inne, og hatt veldig mye å ha gjort med den. Jeg var fylkesleder her i Møre og Romsdal i 10 år, og satt i også sentralstyret inne i Oslo i mange år. Og litt grann som jeg demensarbeid er engasjert med veldig mye i. Det vore väldigt. Så kommer politiken också in i livet nu.
0: Ja.
1: Det vore kommunpolitiker också på fylkespolitiker.
0: Ja. Ja, det var ju lite ditt då, men nu när du är pensionist, Kari, så är inte du akkurat lagt ner. Du har inte lagt ner engagemanget, för jag läser på Facebook och jag snackar lite med dig om att du är fär vidare du och preika och deltar på möte. Fortell lite om det engagemanget.
1: Ja, det visste inte lagt i några, nej. Jag har ganska god hälsa. Och mission och arbete där är en av våra och mitt stora engagemang upp genom alla år. Och därför så känner jag på det nu när jag har lite mer tid och löst det för alla som varvar mina. Då. Så kan jag bruka lite mer tid också och resa lite runt på med möte och särskilt med. Särskilt pensionistmöte och förmiddagsträff och tal också lite runt omkring på möten runt omkring i bygden våra.
0: Ja, och så den dagen jag träffade dig nere på Hakalestranden där, så dagen efterpå så skulle du till en barnhage. Fortell lite vad det var, drejde sig om.
1: Ja, det är här ute på Kvamsøya då. Så är det ett aktivt hälsolag då. Vi har engagerat oss väldigt med barn och ungdom då och besöker skolorna. Och ha med lite pengegave och ha lite lunch och frukost och lite forskjellig till läsaren och eleverna våra på skolan här ute och det är i barnhagen. Så jag är väldigt intresserad för det och lärarbetet har varit mitt stora i alla år.
0: Riktigt.
1: Jag har varit mycket på lärar upp i några och att med ungarna på lärar. Det ligger i mig ändå. Så det har satt en stor för lärarbetet, ja. Det är stort.
0: När du ska resa ut på dessa möten och allt du styr med, så är inte det akkurat bara på Kvamsøya det sker. Du må färga och styra och köra. Hur ser det med tillkomsten där nu? Och är det grejt att komma sig till och från till alla dygnets tid? Eller?
1: Ja, det är nog så ganska bra. Vi ska inte klaga. Det var nog mycket värre när kommit till 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle önska vi hade två färger då kanske. Men vi är det bra. Det är inte att klaga.
0: Nej, riktigt.
1: Det var till lite sent på kvällen av att det kan komma hem. Förra helgen var jag uppe på Aukra och talade där uppe. Då var jag uppe där nu. Och ellers så virkade jag lite runt omkring här i bygden vår, som du sa, på Søresund och lite också på Nordensund, när det visste blir svårt.
0: Ja.
1: Så jag önskade väldigt att ta turer runt omkring. Och så driver jag tar emot busslaster här ute.
0: Busslaster, ja.
1: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund, så kommer to lag. Og vi skal servere middag og underholde og fasfacing för det här ute.
0: Alltså, när du säger vi ska undra, vem är det du är med dig och Karin?
1: Det är hälsolaget här ute. Och så frivilliga så hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälsolag och frivillig stille med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skallig då.
0: Fantastiskt.
1: Facing runt öja och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsöja?
1: Visst, det sägs cirka 200, jag tror det har mina ord i behåll alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med per idag då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt så, ja. De känner pendlarna så, och det är sex elever alltså. De känner färg och kvardag över hit då. Slik att det där är, det blev skur nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt så, ja. Så det, nej, styrka, men vi, det hänger nog lite in tro. Också skolan var här då ute på Kvamsö, ja.
0: Ja, det är men väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla det och det må vi göra.
0: Ja, riktigt. Då ja. Kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och präkar och nu lurer jag på om jag ska utfordra dig lite på direkten. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kommer att dra vers och sätta din väg i Herresund. Och stor barn, han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är likt det som vi får lov att leva livet på. Sätta min väg i Guds hand. Och stor barn, att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för honom. Du får lov att bringa allt du vill till honom, Jesus. Och han hör och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö, ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Det var Zack Svoboda det som gav oss

0: by the hand där. Och ja, du hört om vår stämning hos Happy Homes på Johan R. Sunde här. Och det var vår stämning också både på Basar och på Dugnaden på Brysdalsheimen här för lite sen. Och Jan-Ivar Stockset, han ringt upp igen han här en dag och hört lite hur det har gått med både Basar och Dugnad där inne. Ja, vi må ju följa upp lite intervjuobjekt av våra, vet du. För jag hade ju Jan-Ivar Stockset på tråden här och snackade om Dugnad på Brysdalsheimen, så var den 28 april. Men 14 dagar för där så var det också Basar. Och du är nog säkert förstehandskännskap. Du vet du, Jan-Ivar, du är ju med i styret för Brysdalsheimen. Och du må fortälla oss lite om både Basar och Dugnad.
1: Ja, vi kan nog först gå Basar då, Helge. Där var det egentligen ganska gott uppmöte. Och fick in omtrent det samma som oss fick in i fjol, lite över 90 000. Och det är oss gott förnöjda med. Och det är sådana pengar som kommer väldigt gott med i driften. Så både det vi fick in i kronor och öre och själva uppmöte på Basaren var omtrent som i fjol faktiskt.
0: Ja.
1: Och det var väldigt, väldigt bra och det var väldigt käck stund så.
0: Ja, där 90 000 på ett tisdags eftermiddag, det är nog inte så galet det, är det?
1: Nej, det är inte det. Och där så kommer där jag öppnar lommeboka sig och köper lodd och ja då, så det är väldigt bra. Så var Sanktus där och sång då.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Nej, men flott.
1: Väldigt uppstånd.
0: Det är väldigt bra. Och så fick du också brukt lite av pengarna på Dugnad eller stilte vart Dugnaden gratis sånt sett. Då hade Dugnad 14 dagar efterpå. Kolas gick det med ja, var det grejt uppmöte och
1: ja, vad ska jag säga, Helge, jag må vara ärlig. Alltså kanske lite skuffa att vara uppmöte på det då.
0: Mm.
1: Hade kanske tänkt och hoppat att det skulle komma lite fler då, men och fick nog så vi var väl nog inte mer än ett elektriskt styre så var faktiskt inte fler än 28 stycken som var på Dugnad då. Men vi fick gjort mycket där inne och gått förnöjd med insatsen till de som var där och jag måste benytta anledningen till att tacka alla som var där då och för insatsen. Så vi fick gjort en god del men inte så mycket som vi kanske hade tänkt då, vet du.
0: Nej, ja, det blir ju ofta lik. Enten är målar för hög eller så är det för få folk. Eller så. Men vad som är det stora vulingsting där på gång på Brysdalsheimen? Eller är det slik att det var enkelt och grejt vid likhåll, kanske på en Dugnad då?
1: Ja, det var lite forskjellig. Oss både ut och inne då. Oss fick nog vaska alla rummen på hovedbygget och pussa alla vinduer på hovedbygget. Och så var det, vaskade vi gamla hytter och vi renskade takrenningen och fixade ett räckverk och renskade blomsterbädd och block på bark. Och så hade vi ett sånt en liten gröss som är grov så vi la ner nytt rör som var nedlöft från takrenningen. Så
0: ja, det hörs.
1: Men det står mycket igen. Det står mycket igen då, så ska göras.
0: Ja, men det hörs inte ut som du låg på latsida och att det var slut efter middag och dessert. Det var full pakke här.
1: Ja, full pakke, ja. Och så hade vi då Tanja, daglig ledare där inne hos arbetet, en god middag då i firetida.
0: Ja.
1: Så, det är väldigt käckt på Dugnad, det är det. Och nu har jag inte planlagt någon, vi har inte planlagt någon ny Dugnad då, men men där är nog ting som man ska pröva att få tatt i löpet av våren och sommaren då.
0: Mm.
1: Så det vi är tänkt att styra, nu har vi styrmöte igår då. Så det vi är tänkt att styra det är kanske bara, ja, blir det mer slik att oss i styret tar sådana drop-inbyggnader och sådana saker. Då där oss kanske tar med oss en vän eller två då och så gör vi en liten insats. Så, så får vi gjort en del utover våren och sommaren tänker jag. Så det blir bra.
0: Ja, men det hörs bra ut. Flott att dere står på for Brysdalsheimen. Der skjer jo ting og tang hele tiden. Det er både arrangement i form av leire og selskapelighet, får han vel si. Og det er godt å ha et styre da med Jan-Ivar Stokset og gjengen som tek ansvar, og det ønsker jo seg da gjerne flere med da, i, om jeg skal kalle det Brysdalsheimens venner da, kanskje.
1: Ja. Og det er klart hvis du som lytter har ønske om å og gir en innsats der inne i forhold til dugnad, så er dere hjertelig velkommen til det. Og da er det egentlig bare å ta kontakt med Brutasheim, eller snakke med Tanja, ikke sant? Så da er det som sagt tusen ting som skal gjøres.
0: Ja, sant. Da får du utdelt oppgave etter evne og lyst, for å si det slik.
1: Mm. Ja, ja.
0: Nei, men flott, Jan Ivar Stokseth. Takk for at du rapporterte til våre lyttere om både en suksessfull basar I forkant og en dugnad som ja, var suksessfull, men dere ønsker jo dere selvfølgelig enda flere folk som kan stille opp og gjøre en kjekk dugnadsinnsats på Brustadsheimen.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallt På festreise. Detta är alltså en programserie med utgångspunkt I salmenes bok I Bibeln. Här I Bibelns egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer som alla har samma överskrift, en sång vid festreisene. I 12 program har vi nu läst från dessa salmene och försökt att låta dem tala till oss. De har ett otroligt flott budskap att förmedla. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till P7 Kristen Riksradio. Idag ska vi läsa den sista av dessa 15 salmene sammen, nämligen salme 134, och vi läser vers 1-3. Jag har kallt dagens program Nattjänsten. En sång vid festreisende. Se, lov Herren, alla Herrens tjänare, dere som står I Herrens hus om nättene. Løft hendene opp til helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.

och Roland var det alltså en duo som för många är känd helt tillbaka till ja vi måste väl säga till 60- och 70-talet. Kurt han döde för en några år sedan av kräft men Roland han syng framdeles för dem han nu är över 70 år gammal och han syng även god del samman med sön till Kurt så heter Niklas och de har har varit I Norge flera gånger. Vi ska alltså bli känt med gospeldronningen Mahalia Jackson I detta programmet, men för det så ska vi räcka en sång till. Rex Nelon heter han, han var basssångare och har du sett på Bill Gates aller första program ifrån 90-talet så var han med där. Han döde av ett stort och massivt hjärteinfarkt efter en konsert när Gates-gängen var på turné I Irland. Den godeste Rex Nelon. Men han hade startat en grupp, det Nylons, och barn och barnbarn och andra barn hade jag fått sagt, de har fört arva vidare efter den godeste bestefar och de är I full sving den dag I dag. Nu ska de få vara med oss här I gospel timen på Radio Sunnmøre. Sangen den heter I am going home with Jesus. Och det var ju nettopp det Rex Nelon gjorde brått och uväntat. Han reiste hem sammen med Jesus mens han var på turné alltså. En sang om det kristne hoppet.

Vi ska avslutte vårt fokus på Mahalia Jackson i denna gospeltimen med att hon ska få lov att synge en sång som många har sunget och många har sunget på olika måten. Och vid sidan av sangen O helga natt så är detta kanske en av de där klassikeren som väldigt ofta blir synget. The Holy City heter han på engelsk, på norsk heter han Den helige stad eller Det nye Jerusalem. Och med den sangen som Mahalia Jackson sang, och det var inte så väldigt länge för hon döde heller, detta upptak är gjort. Hon döde alltså av komplikationer runt sockersjuken när hon var väl 60 år gammal i 1972. Med det så ska vi avrunda denna delen av gospeltimen. Vi ska få med oss lite mer musik, men nu ska Mahalia Jackson få lov att synge The Holy City.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.